nemlig på Jamaica, zoomer ind på dancehall over de her tre numre i streg. Og kongen af den er Sean Paul.

lige her på So Fine. Tre forskellige slags grene ud fra dancehall-genren. Vi har taget turen til Jamaica, og vi slutter stort af med Brick and Lace. Det her, I Love Is Wicked.